drugi planeti svetio za me, drugi planeti svetio za te, hoćem svi, hoćem želit, noćem da mi terpaju škakle i ne krija mi ne bijaju okvire, tuki ne letaju, grubi beli, nezavjedno smo zaprti na planet odprti.

Феникс. Zašto banka Feniks? Ne moreš postaviti toko na planetu lenih. Ne moreš met life-a na planetu mrtvih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Ne moreš biti ujet na planet odprtih celic. Jer pozabljene su sanje, jer padle su pod streli. Pozabljene su sanje, jer padle su pod streli.

0: kvalitetno preživljanje časa s svojimi otroci.
1: O, srček, bravo.
2: Ja pridi sem, ja, kako lepo.
1: Lepo, bravo. Ja,
0: ne,
2: ne, to pa ne dovolim, ne dovolim. Lepo, da si me poslušala. Zelo lepo.
1: Gremo!

0: protected.
1: Ti si govno!
2: Ti balava, ti pokvarjena!
1: Džuble! Ne znaš se ni opra! I get knocked down!
3: Zlati gol, najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na enajst na Radiu Študent.
4: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
1: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.
5: Будет, ворот.

0: Kitarist je flautistka na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
1: Radio 6 студента.

se oblačuje u kravate, povoruje pe volku nema, sam neka cate. I reče majka Sivkić Branko, reš Branko,

0: Ok, ura je dve, spusti unovanko not.
1: Gabrielca, stle. Ja. Prid noter, ker. Prid na vsece. Kar vsece. Tam ne imaš tekst, pa ga preber.
0: Mihelca, malo vode spino.
2: Ne morem. Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Smukaš. Poslušalci si rekel. Še enkrat.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Dihaj.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Še enkrat, ajde.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
0: Pa interpreteri jeben ti.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Razgibi aparat, razgibi.
2: Dragi poslušalci in poslušalke.
1: Vibriraš.
2: Dragi poslušalci in poslušalke, poslušate
0: Radio Študent, najbolj prijazen radio.

požarmejna i mislim na tebe kad ostan sam. Ti imaš svoj život i deo plavog neba i od ljudi u crnom očekuješ spavljena.